dân dưỡng này à mu mang bên mu mang à ra đen clang bang a à cheng yang re yang kê si im marun yang mu mang bang leng dam bang ngô lê leng lang tê si im marun yang mu mang bang lê tang Sim ma run jang bang me a hong su jan la pang e ra cheng sang ta rim sa ji ri pang jang